0: Saupo.
1: Saupo.
0: Saupo.
1: Saupo.
0: Wanuana yohene.
1: Wanuana yohene.
0: Saupo.
1: Saupo.
0: Saupo.
1: Saupo.
0: Wanuana yohene.
1: Wanuana yohene.
0: Achinkwane ni Yesu.
1: Achinkwane ni Yesu.